0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog cro race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Tradicionalni projekt VIPO, to jest Virovitica Poreč, još jednom je dokazao da za pravu umjetnost, prijateljstvo i kreativnu energiju ne postoje udaljenosti. Porečki trg slobode je tako još jedan put disao kao jedno, pretvorivši se u veličanstvenu pozornicu na kojoj je više od 100 mladih glazbenika iz Poreča, Virovitice i Zagreba stvorilo glazbenu šaroliju koja će se dugo pamtiti. Projekt koji od svojih početaka 2018. godine neumorno gradi mostove između škola, učenika i mentora, ove godine dosegnuo svoj puni sjaj. Udruženi u impozantni veliki harmonikaški orkestar i zbor, učenici umjetničke škole Poreč, glazbene škole Jan Blažimski iz Virovitice i glazbenog učilišta Eli Bašić iz Zagreba, pokazali su nevjerojatnu zrelost, sinergiju i ljubav prema glazbi. Svečanost su svojim nadahnutim riječima otvorili gradonačelnik grada Poreča, Loris Pešurić, ravnateljica, mentorica umjetničke škole Poreča, Sanjica Sara Radetić, te ravnatelja Virovitičke glazbene škole Damir Mihaljević. U svom obraćanju gradonačelnik je uputio najtoplije riječi dobrodošlice te podsjetio na duboke i prijateljske veze dvaju gradova. Istaknuo je kako je ponosan na ovaj hvalovrijedan susret te poslao snažnu poruku podrške. Grad Poreč i grad Virovitica su gradovi prijatelji, a naša je trajna dužnost i veliko zadovoljstvo podržati našu djecu, mlade i profesore. VIPO je projekt iznimno važan za naš grad jer donosi posebnu kulturnu vrijednost, rekao je gradonačelnik i dodao da će se u budućnosti ova priča još više širiti te da će ovaj predivni projekt još dugi niz godina nastaviti u Poreču. VIPO je mnogo više od samog koncerta, poručuju organizatori. To je prostor u kojem djeca uče o toleranciji, timskom radu, međusobnom slušanju i odgovornosti, a dokaz tome je i suradnja tehničkih te organizacijskih timova koji su spojivši strojarsku preciznost i umjetničku kreativnost disali kao jedno. Velika hvala na podršci. Upućena je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, gradu Poreču te turističkoj zajednici grada Poreča. Općina Vižinada nastavlja ulagati u uređenje javnih prostora namijenjenih djeci, mladima i obiteljima. Nakon uređenja igrališta u više naselja na području općine započeli su i radovi na novom sportsko-rekreacijskom igralištu u Markovićima. Općina je za izvođenje radova sklopila ugovor s građevinskom mehanizacijom Mekiš Vižinada, a izvođač je uveden u posao i radovi su započeli. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 63.096 eura s PDV-om, a rok izvođena je 60 dana. Novo igralište u Markovićima sadržajno će se razlikovati od dosadašnjih dječjih igrališta na području općine, jer je poseban naglasak stavljen na stariju djecu i mlade, kojima će biti ponuđen prostor za sport, rekreaciju, vježbanje i druženje. Na površini od približno 600 kvadrata uredit će se tri osnovne cjeline. Prva obuhvaća košarkaško igralište s jednim košem, druga zonu vanjskog fitnessa sa spravama za tjelovježbu, dok će treća biti namijenjena odmoru i druženju uz krajobrazno uređenje i postavljanje urbane opreme. Realizacijom projekta Markovići će dobiti funkcionalan i suvremeno uređen javni prostor namijenjen različitim generacijama. Osim sportskih i rekreacijskih sadržaja, cilj je stvoriti novo mjesto okupljanja i druženja koje će postati dio svakodnevnog života naselja. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, koje je za njegovo sufinanciranje odobrilo 19.147 eura u okviru poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Uređenje igrališta u Markovićima nastavak je ulaganja općine Vižinada u podizanje kvalitete života u svim naseljima uz prilagođavanje novih sadržaja potrebama različitih dobnih skupina. Ljubitelje automobilizma očekuje još jedan uzbudljiv vikend ispunjen benzinom, prašinom i borbom za svaku desetinku sekunde. Sve na stazi kanali u Gambetićima. O autokrosu Gambetići govori nam iz automotokluba Skok Racing Edi Milokanović.
3: Evo, pred nama je zadnja utrka sezone prvenstva Hrvatske, prvenstva Slovenije u autokrosu, a glavni dan je normalno subotan kada se očekujemo veliki, veliki broj duela svih sudionika koji uzimaju zadnje bodove za najbolji uspjeh na prvenstvu svojih država. Dakle, prvenstvo Slovenije i prvenstvo Hrvatske, Međunarodni autokros challenge, utrka koja je prikupila 35 natjecatelja iz Italije, Slovenije, Austrije i Hrvatske. Pozivamo sve gledatelje da nam se pridruže u subotu od 8 sati i 30 minuta kad počinje prvi neslužbeni trening, pa sve do 18 sati kada završavamo sa finalima. Dobro vam došli.
2: U obnovljenom prostoru Magnusa u spomen domu Pazin svečano je otvorena filmska soba, novi prostor posvećen filmskoj baštini Istre, suvremenom filmskom stvaralaštvu i publici. Otvorenju je nazočilo stotinjak uzvanika, suradnika, autora, predstavnika institucija, medija i ljubitelja filma, a filmska soba nastala je u suradnji Istarske kulturne agencije, grada Pazina i Centra za kulturu i obrazovanje Pazin, istraživanje filmske povijesti Istre na kojem se temelji njezin izložbeni i interpretacijski sadržaj. Tijekom gotovo 10 godina provela je IKA, sustavno prikupljajući, provjeravajući i povezujući podatke o filmovima, lokacijama, produkcijama i ljudima. U uređenje i opremanje Magnusa ukupno je uloženo 275.000 eura, od toga je IKA kroz projekt RIL osigurala gotovo trećinu vrijednosti ulaganja, s ukupno 88.433 eura za uređenje filmske sobe, razvoj njezina interpretacijskog sadržaja i nabavu kinoopreme. Istarska županija kao osnivač IKE ulaganje je sufinancirala 17.686 eura. IKA u projektu RIL, kinematografsko putovanje kroz Italiju i Hrvatsku, koji se provodi u okviru programa Interreg Italija Hrvatska 21-27, sudjela je kao projektni partner, dok je grad Pazin pridruženi partner. Filmska soba zamišljena je kao živo mjesto susreta publike i autora, predstavljanje mladih istarskih filmaša te prikazivanja nezavisnih autorskih, umjetničkih i društveno angažiranih filmova koji teže pronalaze put do komercijalnih kina. Poseban naglasak bit će na programima za djecu i mlade, razvoju filmske i medijske pismenosti, kritičnog razmišljanja i aktivnog odnosa prema audiovizualnim sadržajima kojima su svakodnevno okruženi. Porečka policija je u četvrtak u večernjim satima u ulici Nikole Tesle u Poreču zabilježila prometnu nesreću u kojoj je 29-godišnji filipinski državljanin pod utjecajem alkohola od 1,51 promil i bez zaštitne kacige upravljao električnim romobilom, kretao se kolnikom ulice, a romobilima je zabranjeno kretanje kolnikom te je udario u propisno parkirani automobil pulskih registracija u vlasništvu 44-godišnjakinje. Protiv muškarca se pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz zakona o sigurnosti prometa na cestama i bit će sankcioniran s 380 eura. Policija podsjeća da se romobilom ne smije upravljati ako u organizmu imate više od 0,5 promila, ali ni pod utjecajem droga ili lijekova koji utječu na sposobnost vožnje. Vozač električnog romobila dužan se kretati biciklističkom stazom ili trakom, a u slučajevima kada oni ne postoje, treba se kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa. Pozivaju se sudionici u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti. A više o sigurnom sudjelovanju romobila u prometu možete pronaći na stranici MUP-a sa savjetima u sklopu preventivno-edukativnog projekta Sigurno na romobilu. 27. rujna se u cijelom svijetu slavi Svjetski dan turizma, a ovogodišnje geslo pod kojim se održava je digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Upravni odjel za turizam Istarske županije 11. godinu za redom organizira obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, a ovogodišnje izdanje održat će se 26. i 27. rujna na 54 lokacije diljem Istre uz čak 80 sadržaja, među kojima su 22 nova. Turističke atrakcije posjetiteljima će biti dostupne uz popuste od 50% ili potpuno besplatno, a sve informacije o ponuđenim sadržajima dostupne su na mrežnoj stranici www.istra-sdt.com. Svi zainteresirani će osim muzeja, kaštela, špilja, zaštićenih područja, tematskih kuća, adrenalinskih parkova, radionica, predstava vođenih tura i raznih aktivnosti na otvorenom moći posjetiti i vinare, maslinare, tartufare te ostale lokalne proizvođače koji su se uključili u akciju. U manifestaciju su se svojim programom uključili i lokalne turističke zajednice. Pa je turistička zajednica grada Poreča u nedjelju organizirala La Mula de Parenzo Tour, vođenu interpretacijsku šetnju. Tu je i Eko Taksi Rikša Poreč, prijevoz putnika taksi biciklom. Istarska kulturna agencija u partnerstvu s općinom Sveti Lovreć organizira Istra u kadru, kviz o filmovima i snimanjima u Istri. Znanstveno-edukacijski centar Višnjan organizira Astronight, predavanje i obilazak zvjezdarnice. Jama Baredine i Traktor Story u Novoj Vasi također organizira obilazak jame i izložbu traktora. Papago Park Červar, posjet ornitološkom parku. A Snježana Guc-Birvidović organizira Slikamo Poričku marinu. A turistička zajednica Varsar u nedjelju organizira Dana Mareta. Sve se odvija, dakle, povodom Svjetskog dana turizma, a sve informacije su dostupne na www.istra-sdt.com. Inače, Svjetski dan turizma obilježava se svake godine 27.9. prigodnim manifestacijama diljem svijeta, a taj datum je odabran jer se podudara s važnim trenutkom u povijesti Svjetske turističke organizacije, to jest danom kada je 1970. godine usvojen njezin statut. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, u noći sa subote na nedjelju 26. na 27. rujna od 22 do 06 sati na pulskom području provodit će se preventivno represivna prometna akcija nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga. Policija najavama i provođenjem pojačanog nadzora potiče vozače na odustajanje od upravljanja vozilom kada su pod utjecajem alkohola ili droga, a podsjećuju i da je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura, dok je za vožnju pod utjecajem droga ili odbijanja testa na droge propisana novčana kazna od 1320 do 2650 eura. Također se može izreći kazna zatvora do 30 dana. A ako osobite okolnosti upućuju na to da će vozač nastaviti s činjenjem prekršaja, može mu se odrediti smještaj u posebne prostorije do 12 sati. Može ga se uhititi, privesti na nadležni sud te oduzeti vozilo ako postoji opasnost da će se ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja. Grad Poreč u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske i Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom u sklopu 32. Motovunske ljetne škole zdravlja Hrvatske mreže zdravih gradova, kao jedini grad u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire, već 12 godina za redom organizira stručni seminar naziva Zdravo urbano planiranje. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. održat će se u utorak 29.9. u prostorima kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna i jedinstven je primjer stručnog seminara namijenjenog predstavnicima i djelatnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitektima, projektantima građevinske i strojarske struke, stručnjacima u području urbanog planiranja, predstavnicima javno-zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva te svim zainteresiranim osobama koji kontinuirano ukazuju na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji na tom prostoru žive. U vrijeme sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborima poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša, već da je ona istodobno javno, zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnje izdanje seminara ide korak dalje i biše usmjereno na povezivanje klimatske prilagodbe zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. Kreću radovi na dionici Juršić i Vodnjan. Naime, za sav promet zatvara se cesta od naselja Juršić do naselja Sveti Kirin u dužini od cirka 2,9 km i to od 28.9. ove godine do 7.2.2027. Obilazni pravac za sve vrste vozila u oba smjera osiguran je preko Vodnjana, Bala, Kanfanara i Žminja, a osobna vozila i vozila do 7,5 tona mogu koristiti lokalne ceste koje su posebno obilježene kao nerazvrstane ceste na tom području. U sklopu velikog projekta Gradske knjižnice Poreč, razvoj publike putevima knjižnice na kotačima, učenike Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin posjetila je spisateljica Morea Baničević, koja je predstavila svoj roman Demon školske knjižnice. Susret je financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija i bio je sve samo neobično predstavljanje knjige. Autorica je učenike povela na uzbudljivo putovanje u svijet šestero nerazdvojnih 12-godišnjaka, čija je školska knjižnica postala poprište napete avanture. Ovaj je susret ponovno dokazao da su knjige najljepša vrata u nepoznato, a energija i interes koji su učenici pokazali potvrđuju da djeca itekako vjeruju u čuda skrivena u svjetlu literature, samo im je ta vrata. HEP je za ponedjeljak 28.9. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će Medvidići, Begi, Rajki te Stranići kod Svetog Lovreća.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas, sunčano i danju toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena bura, u okretanju na slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Za početak emisije tu je glazbena legenda Robert Plant, inače pjevač grupe Led Zeppelin, a kasnije i solo izvođač, koji je 82. objavio svoj prvi solo album, a sredinom 83. već i drugi album pod nazivom The Principle of Moments. S albuma je skinuto 3 službena singla, a mi slušamo prvi, pjesmu Big Log, koja je u eter puštena u srpnju iste 83. Robert Plant ju je napisao i producirao uz pomoć Pat Morana. Poslušajmo pjesmu Big Log.

Madonna je u ljeto 2022. objavila trostruku kompilaciju hitova, a također i dvostruki album remikseva, naravno na svim mogućim formatima, a mi se podsjećamo na njen prvi solo single iz 82. pjesmu Everybody, koju je sama napisala, a produkciju je odradio Mark Cummings. Pjesma je u eteru od listopada 82. Everybody i Madonna.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. The Blue Cafe, naslov je 14. studijskog albuma britanskog gitariste i pjevača Chrisa Rea. Album je u prodaju pušten u veljači 98. a s njega su skinuta 4 singla. Jedan od njih bila je istoimena pjesma The Blue Cafe, koja je 12. na albumu, to jest zadnja, jer jedino japanska verzija imala je još 3 dodane pjesme. Slušamo The Blue Cafe, on je Chris Rea.

20 Something je naslov trećeg studijskog albuma britanskog jazz pop glazbenika Jamie'a Callama, koji je rođen 79. Četiri singla su skinuta s albuma, a najviše uspjeha imao je single These Are The Days, koji je eterom zaplovio početkom 2004. dok je album objavljen u listopadu 2003. Poslušajmo pjesmu These Are The Days, on je Jamie Callum.

Na valovima radiocentra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni vremeplov. 33-godišnja američka pjevačica Demi Lovato u ljeto 2022. godine je objavila 9. studijski album. Nećemo reći naslov albuma jer je prosta riječ. A njen prvi singl u karijeri bila je suradnja sa Joe Jonasom. This Is Me je naslov singla koji je u eter pušten u lipnju 2008. Ne dužimo više, poslušajmo ga.

0: Ed Sheeran nam slijedi i njegov single Thinking Out Loud iz 2014. s albuma X, njegovog drugog studijskog albuma koji je u prodaju pušten u lipnju iste 2014. S albuma je skinuto ukupno 5 singlova, a treći je bio upravo single Thinking Out Loud koji je postigao ogroman uspjeh. Poslušajmo ga, Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Za kraj emisije glazbeni vremeplov tu je grupa Limp Bizkit i njihov frontman Fred Durst. U listopadu 2000. grupa je objavila treći studijski album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water i s njega je u eter krenulo ukupno 5 singlova. Mi slušamo single Rolling, koji je treći od ukupno 5 te se intenzivno vrtio na MTV-u. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Throw your hands up.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danac Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
8: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Slušate Top 20 Radio Centra.
3: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Vrijeme je za ovo tjedni strani Top 20. Po redu bi to bio 1659. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i čak dvije zamjene. Iz prošle tjedne top liste ispali su izvođač Beck, zatim Ariana Grande i Meduza i Khalid, koji su u top listi s pjesmom Weekend proveli punih 8 tjedana, a Ellie Goulding i Kecaj imaju nove pjesme koje su zamijenile stare. Pa krenimo. 20. mjesto, prošlo tjedno 18. drži Noah Kahan, pjesma Orbiter, 5. je tjedan već u top listi. Noah Kahan.
4: Number 20.

0: Bio je to Noah Kahan u pjesmi Orbiter na odjednom 20. mjesto, na 19. veliki pad sa prošlog tjednog 10. za nju, ona je Stella Lefty, pjesma Boston, 8. tjedan već je u top listi.
1: Number 19.

Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bila je to Stella Lefty u pjesmi Boston. Na 18. paca prošlotjednog 13. za njega on je Nico Santos. Why Don't You Stay zove se pjesma. 6. moj tjedan u top listi, Nico Santos. Number 18.

Bio je to Nico Santos sa pjesmom Why Don't You Stay na otjednom 18. mjestu, na 17. prošlo tjedno je 12. Tu je Carly Rae Jepsen koja je objavila novi studijski album prije nekoliko dana, a single s toga albuma Motivation slušamo sada 4. tjedna u top listi Carly Rae Jepsen.

Slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 17, Carly Rae Jepsen i pjesmu Motivation. Na 16. veliki pad sa prošlotjednog 8. mjesta za Irce, The Script, The Crowd Was Singing, Wonderwall, zove se pjesma. 6. tjedan već u top listi sa ovom pjesmom, The Script. Number 16.

0: Bili su to The Script, Irci i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall na otjednom 16. mjestu. Na 15. prošlotjedno je 11. Tu je Alex Warren, Emerald Eyes, zove se pjesma, 3 tjedna s nama, Alex Warren.
1: Top 20.
2: Number 15.

Čuli smo ovo tjedno 15. mjesto, bio je to Alex Warren u pjesmi Emerald Eyes. Na 14. je prošlo tjedno 15. mjesto, tu je Olivia Rodrigo i njezin aktualni single Serena Joy. Tek je dva tjedna u top listi Olivia Rodrigo.

0: Bili su to Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones na otjednom 13. mjestu, a na 12. prošlo tjedno 17. Skok za Ellie Goulding, koja sada ima novu pjesmu, zove se For Your Entertainment, zamijenila je staru Four Seasons, koja je u top listi bila 6 tjedana. Poslušajmo For Your Entertainment, ona je Ellie Goulding.
1: New entry.
2: Number 12.

0: Bila je to Ellie Goulding i pjesma nova koja je zamijenila staru For Your Entertainment na ovotjednom 12. mjestu, a na 11. prošlo tjedno je 9. Tu je Beyoncé i njezin aktualni single Morning Dew, Donk, peti tjedan u top listi Beyoncé.
1: Top 20.
2: Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centar 1659. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga se podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Noah Kahan, Stella Lefty, Nico Santos, Carly Rae Jepsen, The Script, Alex Warren, Oliver Rodrigo, Topic i Carte Blanche, Ellie Goulding sa novom pjesmom, zamijenila je staru, pjesma se nova zove For Your Entertainment, i na 11. mjestu Beyoncé. Idemo sada čuti Miley Cyrus, koja se sada zove kratko Miley, već drugi singl s novog albuma koji je odnedavno u prodaji, Let's Get Married. Poslušajmo Miley.

Bila je to Miley i nova pjesma s novog albuma Let's Get Married kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Nastavljamo dalje sa top listom. 10. mjesto prošlo tjedno peto drže Madonna i Kylie Minogue, Love Sensation, After Hours, 7. tjedan već u top listi.

Bile su to Madonna i Kylie Minogue, pjesmi Lost Sensation After Hours na ovom tjednom 10. mjestu. Na 9. ćemo čuti ovaj tjedni prvi novi ulaz, tu su Calvin Harris i Jazzy. Satisfy je naslov pjesme, dakle prvi novi ulaz Calvin Harris.

0: Bili su to Calvin Harris i Jazzy u pjesmi Satisfy kao ovotjedni prvi novi ulaz na 9. mjestu. Na 8. mjestu prošlo tjedno je 7. Tu je Morgan Wallen, pjesma Been By Now. 5 tjedana već u top listi Morgan Wallen.
1: Number 8.

0: bio je to Morgan Wallen sa pjesmom Been By Now na ovotjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu slušamo prošlotjedno 6. Tu su Ale Farben i Mai Stephens, Same Old Sky, naslov pjesme 2 tjedna tek u top listi.
1: Number 7.

0: Čuli smo izvođače Ale Farben i Maja Stephens u pjesmi Same Old Sky na ovotjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu nam slijedi ovotjedni drugi novi ulaz, tu je Adela, jedno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni, visoko je na svjetskim top ljestvicama. Ain't in LA zove se pjesma, poslušajmo drugi novi ulaz Adela.
1: Number 6.
2: New entry.

0: Na početku odlična sportska vijest. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
1: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
2: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zagreb tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Jučerašnji sastanak na koji su pozvale uprave za gradskih tvrtki nije urodio plodom. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
3: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirnja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
5: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
6: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: A Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra i nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. I Iran je u međuvremenu poručio kako samo diplomacija može riješiti sukob s SAD-om i Izraelom. Naši su uvjeti jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama. Samo dogovoreno rješenje može ih izvući iz ovog zastoja, dodao je. Snažna sjeverno-istočna oluja koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je aviokompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obilne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra, obilnu kišu u regije srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
7: Vremenska prognoza.
0: U našoj će zemlji biti sunčano, danju većinom toplo, ujutro unutrašnjosti i mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Blic vijesti.
10: Grad Poreč u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, regionalnom energetsko-klimatskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske i Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom u sklopu 32. Motovunske ljetne škole zdravlja Hrvatske mreže zdravih gradova, kao jedini grad u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire, već 12 godina za redom organizira stručni seminar naziva Zdravo urbano planiranje. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. održat će se u utorak 29.9. u prostorima kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna i jedinstven je primjer stručnog seminara namijenjenog predstavnicima i djelatnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitektima, projektantima građevinske i strojarske struke, stručnjacima u području urbanog planiranja, predstavnicima javno-zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva te svim zainteresiranim osobama koji kontinuirano ukazuju na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji na tom prostoru žive. U vrijeme sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborima poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša, već da je ona istodobno javno, zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnje izdanje seminara ide korak dalje i bit će usmjereno na povezivanje klimatske prilagodbe zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. Kreću radovi na dionici Juršić i Vodnjan. Naime, za sav promet zatvara se cesta od naselja Juršić do naselja Sveti Kirin u dužini od cirka 2,9 km i to od 28.9. ove godine do 7.2.2027. Obilazni pravac za sve vrste vozila u oba smjera osiguran je preko Vodnjana, Bala, Kanfanara i Žminja, a osobna vozila i vozila do 7,5 tona mogu koristiti lokalne ceste koje su posebno obilježene kao nerazvrstane ceste na tom području. U sklopu velikog projekta Gradske knjižnice Poreč, razvoj publike putevima knjižnice na kotačima, učenike Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin posjetila je spisateljica Morea Baničević, koja je predstavila svoj roman Demon školske knjižnice. Susret je financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija i bio je sve samo neobično predstavljanje knjige. Autorica je učenike povela na uzbudljivo putovanje u svijet šestero nerazdvojnih 12-godišnjaka, čija je školska knjižnica postala poprište napete avanture. Ovaj je susret ponovno dokazao da su knjige najljepša vrata u nepoznato, a energija i interes koji su učenici pokazali potvrđuju da djeca itekako vjeruju u čuda skrivena u svjetlu literature, samo im je ta vrata potrebno otškrinuti. HEP je za ponedjeljak 28.9. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će Medvidići, Begi, Rajki te Stranići kod Svetog Lovreća.
11: Vremenska prognoza.
10: Vrijeme danas, sunčano i danju toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena bura. U okretanju na slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic! Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic. The
2: rhythm is gay. Na petom mjestu prošlo tjedno je četvrto, tu su Martin Garrix i U2, Firefly s naslov pjesme, 7 punih tjedana u top listi.
3: Top 20.

Bili su to Martin Garrix i U2 s pjesmom Fireflies na ovotjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu prošlo tjedno je drugo, tu su Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love, naslov pjesme, a treći tjedan s ovom pjesmom u top listi Take That.

Bio je to Troye Sivan s pjesmom Party kao ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz na trećem mjestu, a na drugom je prošlo tjedno prvo, tu je James Blunt koji će uskoro objaviti novi studijski album Tastes Like Summer, zove se pjesma 4 tjedna s nama, James Blunt. Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1659. po redu. Podsjetit ćemo se na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Noah Kahan, Stella Lefty, Nico Santos, Carly Rae Jepsen, The Script, Alex Warren, Olivier Rodrigo, Topic i Carl Blanche, Ellie Goulding s novom pjesmom For Your Entertainment, zamijenila je staru pjesmu Four Seasons, i na 11. Beyoncé, pa smo čuli prvi novi prijedlog Miley Cyrus, to jest skraćeno Miley, i novi singl s novog albuma, pjesma Let's Get Married. Nakon toga 10. mjesto Madonna i Kylie Minogue, 9. prvi novi ulaz Calvin Harris i Jazzy u pjesmi Satisfy, 8. Morgan Wallen, 7. Ale Farben i Maya Stephens, 6. drugi novi ulaz Adela i pjesma Ain't in LA, 5. Martin Garrix i U2, 4. Take That i Michael Patrick Kelly, 3. prvi i jedini direktni ulaz Troye Sivan i pjesma Party, i 2. mjesto James Blunt. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Teddy Swims, ima najnoviju pjesmu, najnoviji single, zove se Perfect Man. Teddy Swims.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, bio je to Teddy Swims i njegov najnoviji single zove se Perfect Man. I konačno evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti Cat's Eye, koje su prošloga tjedna bile na trećem mjestu s pjesmom Animal, ali evo zamjene, već novi single se pojavio sa tog novog EP-a koji je aktualan posljednjih tjedana. Hootie Fruity zove se pjesma i odmah je zasjela na prvo mjesto, dakle zamjena Cat's Eye, Hootie Fruity. I uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč 1659. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Number one.
2: Top 20.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeni zastoji mogući su i na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu i Jadranskom magistrali, osobito na splitskom i dubrovačkom području. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od 11 do 15.30 na cestama Zagrebačke županije i grada Zagreba od Samobora preko Svete Nedelje, Velike Gorice, Dugog Sela i Svetog Ivana Zeline do Zagreba vozi se posljednja etapa međunarodnog

međunarodne biciklističke utrke CroRace, a zbog održavanja autosport eventa do ponoći je prekinut promet na Vukovarskoj ulici u Zagrebu, od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića. Pozivamo vozače na oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: točno je 7 sati.
1: Hey, hey!

0: Blic vijesti.
1: Grad Poreč u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske i Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom u sklopu 32. Motovunske ljetne škole zdravlja Hrvatske mreže zdravih gradova, kao jedini grad u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire, već 12 godina za redom organizira stručni seminar naziva Zdravo urbano planiranje. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. održat će se u utorak 29.9. u prostorima kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna i jedinstven je primjer stručnog seminara namijenjenog predstavnicima i djelatnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitektima, projektantima građevinske i strojarske struke, stručnjacima u području urbanog planiranja, predstavnicima javno-zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva te svim zainteresiranim osobama koji kontinuirano ukazuju na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji na tom prostoru žive. U vrijeme sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborima poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša, već da je ona istodobno javno, zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnje izdanje seminara ide korak dalje i bit će usmjereno na povezivanje klimatske prilagodbe zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. Kreću radovi na dionici Juršić i Vodnjan. Naime, za sav promet zatvara se cesta od naselja Juršić do naselja Sveti Kirin u dužini od cirka 2,9 km i to od 28.9. ove godine do 7.2.2027. Obilazni pravac za sve vrste vozila u oba smjera osiguran je preko Vodnjana, Bala, Kanfanara i Žminja, a osobna vozila i vozila do 7,5 tona mogu koristiti lokalne ceste koje su posebno obilježene kao nerazvrstane ceste na tom području. U sklopu velikog projekta Gradske knjižnice Poreč, razvoj publike putevima knjižnice na kotačima, učenike Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin posjetila je spisateljica Morea Baničević, koja je predstavila svoj roman Demon školske knjižnice. Susret je financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija i bio je sve samo neobično predstavljanje knjige. Autorica je učenike povela na uzbudljivo putovanje u svijet šestero nerazdvojnih 12-godišnjaka, čija je školska knjižnica postala poprište napete avanture. Ovaj je susret ponovno dokazao da su knjige najljepša vrata u nepoznato, a energija i interes koji su učenici pokazali potvrđuju da djeca itekako vjeruju u čuda skrivena u svjetlu literature, samo im je ta vrata potrebno otškrinuti. HEP je za ponedjeljak 28.9. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će Medvidići, Begi, Rajki te Stranići kod Svetog Lovreća.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas, sunčano i danju toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena bura, u okretanju na slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupiti za 1 cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Za TV, energetski analitičar Ivica Jakić, pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
1: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
2: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra, na početku radnog tjedna, prijeti prometni i komunalni kaos. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
3: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
5: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti, i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Svjetski je dan turizma. Obilježit će se u Nacionalnom parku u Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević najavljuje.
6: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imat ćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti. Sport.
0: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
7: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
8: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama. Vremenska
0: prognoza. Biće sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica i igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popustite, nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

10. sati slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta, odvija se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, pa je potreban povećan oprez. Slično je i u ostatku Hrvatske. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama, u unutrašnjosti povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima uobičajeno je stanje, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Slijede servisne informacije. Za sutra, ponedjeljak 28. rujna, najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti mjesta Medvidići, Begi, Rajki te Stranići kod Svetog Lovreća. Od 8 do 12 sati sutra bez struje. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna Vita u Kandlerovoj 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 21 stupanj Celzija. Tlak zraka je 1023 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 56%. Puše slab vjetar sa zapada prosječnom brzinom 1 metar u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Evo kratkog sadržaja današnje emisije. Papa Francuskoj, bezuvjetno prihvaćanje života, prateći svako razdoblje postojanja i štiteći one koji nemaju glasa. Rat nije neizbježan, neka Francuska promiče dijalog i diplomaciju. Zaštita prava na život nezaobilazan temelj svakog drugog ljudskog prava. Vrijedi li misa u subotu kao zamjena za nedjelju? Koji su zapovjeti blagodani uz nedjelje? Kada ne trebamo na misu i što činiti? O praćenju mise preko televizije, radija, interneta. Promjena rasporeda svetih misa u Poreču zbog restauratorskih radova u Eufrazijevoj bazilici. Ne samo riječi, nego djela. Tko je opravdan? Onaj koji je neposlušan, ali ipak kasnije učini zatraženo, ili onaj tko obeća, a ne učini ništa? O današnjem evanđelju će pri kraju emisije govoriti porečki župnik, veličasni Darko Zgrablić.

poruka Kraljice Mira Međugorske Gospe od 25. rujna 2026. godine, objavljeno uz crkveno odobrenje.

radost i nada, svjetlo narodima, crkva u današnjem svijetu. Iz portala Vatican News Hrvatski. Europa treba štititi život. Papin državni tajnik kardinal Parolin osvrnuo se u razgovoru za vatikanske medije na papine putovanje u Francusku i posjet UNESCO-u, te istaknuo diplomaciju susreta i kreativne napore sposobne osloboditi Europu logike sile. Politika mora graditi pravedne institucije te jamčiti da će rješenja za sukobe tražiti putem diplomacije. Međutim, kultura i obrazovanje mogu djelovati mnogo prije politike, formirajući pojedince sposobne prepoznati u drugomu brata u čovjeku, a ne neprijatelja. Osvrćući se na činjenicu da papa odlazi u posjet Francuskoj nakon prihvaćanja zakona o potpomognutom samobojstvu u toj zemlji, kardinal je istaknuo da je jasno da Sveta Stolica pozorno i s velikom zabrinutošću promatra te zakonske promjene. Stajalište crkve o tom pitanju dobro poznato. Ona neprestano brani život u svim njegovim fazama, izrazima i dimenzijama, od začeća do njegova prirodnog kraja. Papa u Francuskoj. Samo Bog može utažiti čovjekovu žeć za srećom, zračite Kristovu ljubav. Papa Lav XIV. Francuskoj mladeži, svjetlo duha nas obasjava i tješi. Papa u UNESCO-u, život je dar, a ne roba, rat je najstrašnije ljudsko djelo. Rat nije neizbježan, neka Francuska promiče dijalog i diplomaciju. Papa Lav XIV. Inzistira na potrebi zabrane nuklearnog oružja i smanjenja postojećeg naoružanja jer, rekao je, mir nije ravnoteža snaga, nego se gradi svaki dan kroz dijalog i pravednost. Te potiče na bezuvjetno prihvaćanje života, prateći svako razdoblje postojanja i štiteći one koji nemaju glasa. I još za sam kraj jedna papina misao, evo što je još papa rekao, zbog toga snažno ponavljam da je zaštita prava na život nezaobilazan temelj svakog drugog ljudskog prava. Više o životu crkve, o papinu putovanju u Francusku i drugo, na portalu Vatican News HR. Vatican News Hrvatski.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obrozi. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

nekoliko kratkih obavijesti za župu Poreč. Zbog radova u Eufraziju Bazilici došlo je do promjene rasporeda misa, tako da se mise u tjednu održavaju u 7.30 u Bazilici, a u 19 sati u crkvi Gospe od Anđela. Danas je misa bila u 9 sati u crkvi Gospe od Anđela i u 9 sati u Nosaležu, u 10.15 u crkvi Gospe od Anđela i u 11.30 će biti u crkvi Gospe od Anđela, a ne u Bazilici. Dakle, do daljnjega, nedjeljom mise u crkvi Gospe od Anđela u 11.30, nema mise u Bazilici u 11. U Červaru je misa u 12 sati, a u 19 sati u crkvi Gospe od Anđela. Za događaje iz naše župe, cijele Porečke i Pulske biskupije, pogledajte Facebook stranicu ili mrežnu stranicu župe ili biskupije. A isto možete za događaje iz svoje župe pogledati Facebook ili mrežnu stranicu svoje župe.

spomeni se da svetkuješ dan gospodnji. Vrijedi li misa i u subotu kao zamjena za nedjelju? Koji su zapovjedni blagdani uz nedjelje? Kada ne trebamo na misu i što onda činiti? O praćenju mise preko televizije, radija, interneta. Nedjeljna obveza sudjelovanja na svetoj misiji i zapovjednim blagdanima stroga dužnost za sve katoličke vjernike, a nedjeljno slavlje liturgijski pravno počinje u večernjim satima subote, dakle dana uoči nedjelje. Prema odluci Hrvatske biskupske konferencije kao zapovjedni blagdani u Hrvatskoj slavi se rođenje gospodnje našega gospodina Isusa Krista, to jest Božić, svetkovina tijela i krvi Kristove tijelovo, uznesenje svete Bogorodice Marije, velika gospa i svi sveti. Naravno i nedjelje. U katekizmu katoličke crkve, velikom katekizmu broju 2180 piše: crkveni propis naznačuje i točno određuje zakon gospodnji. Nedjeljom i drugim zapovjednim blagdanima vjernici su obvezni sudjelovati u misi. Zapovjedi sudjelovanja u misi udovoljava onaj tko pribiva misi gdje god se ona slavi po katoličkom obredu, bilo na sam blagdan ili uoči tog dana na večer. A po kanonskom zakoniku, po kanonskom pravu, kanon 1.2.4.8, paragraf 1 određuje: uobičajeno se uzima da večer prethodnog dana, subote, službeno počinje s liturgijskim vremenom prve večernje vespere, što je najčešće od 18 sati nadalje. A koji su razlozi da ne treba ići na misu? Bolest i nemoć, njega bolesnika i nemoćnih, neizbježne radne obveze, velika udaljenost i nemogućnost prijevoza i oprost od župnika. Ako ste bolesni, imate visoku temperaturu, zarazni ste za druge ili ste preslabi za odlazak u crkvu. Ako se morate brinuti za malo djecu, teškog bolesnika ili nepokretnog člana obitelji koji ne može ostati sam. Ako radite u službama koje moraju funkcionirati nedjeljom, na primjer liječnici, medicinske sestre, policija, vatrogasci, vojska itd. i raspored vam nikako ne dopušta odlazak na misu. Ako se nalazite na mjestu gdje nema katoličke crkve ili ona toliko daleko da je dolazak fizički nemoguć ili izrazito opasan, na primjer zbog vremenskih nepogoda, poplave, snježnih nanosa itd. ili ako se zbog određenih razloga traži oprost od župnika. A što činiti onda u tim situacijama? U navedenim slučajevima izostanak nije grijeh i ne treba ga ispovijedati. Preporučuje se, ako je moguće, provesti vrijeme u molitvi, čitanju Biblije ili pratiti prijenos svete mise putem televizije, radija ili interneta. Ali ipak treba primijetiti da ti prijenosi u normalnim uvjetima, u redovitim uvjetima, ne zamjenjuju fizički odlazak ako ste zdravi i u mogućnosti doći na misu.

ukazavši se apostolima, uskrsli gospodin Isus reče. Evanđelje po Luki, 24. poglavlje, od 46. do 48. retka. Ovako je pisano: Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: Evanđelje 26. nedjelje kroz godinu, a to je Evanđelje po Mateju 21. poglavlje od 28. do 32. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starešinama narodnim: što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori: neću. No poslije se predomisli i ode. On odgovori: neću. No poslije se predomisli i ode.

Vipak makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete. Riječ gospodnja.

jesmo li kršćani samo po krsnom listu ili živimo po Kristovu zakonu. Kako da današnju riječ Božju primijenimo u vlastitome životu? O tome govori velečasni Darko Zgravlić, porečki župnik.

Draga braći i sestre, nije lako priznati svoje grijehe, sebi samima. Nije lako priznati ih ni drugima, nije lako priznati ih ni Bogu, pogotovo ako nam se ponavljaju. Nije lako biti iskren prema sebi, ali valja donijeti odluku da ću rasti u toj ljubavi na koju me Bog poziva, koju mi je darovao. I zato Isus govori to glavarima svećeničkim i starješinama narodnim, onima ne samo koji su bili na čelu, nego smo to mi, to su oni koji su stalno blizu, blizu oltara, blizu Boga. Lako može biti da živimo na svojim riječima u srcu, da naš život, da naša djela, naši koraci ne prate te riječi. Da živimo na dva kolosijeka koji ne idu jedan uz drugoga, nego svaki svojim putem. A Isus će reći, ne možete služiti dvojici gospodara, ne možete biti na dvije strane, ne može ti srce biti podijeljeno, nego to tvoje srce, to moje srce mora živjeti tu ljubav u punini. I oni koji su tako blizu, mogu biti tako daleko. Ne znači da su tom blizinom osuđeni, da pače, imaju daleko veću priliku. Ali tu priliku možemo tako lako profućkati, izgubiti, spiskati, protratiti, ne iskoristiti. A preteći će nas, oni koji su bili daleko, carinici i bludnice, dvije kategorije koje su u izraelskom narodu onog vremena najgori ljudi, javni grešnici, ljudi za koje se zna da žive nepošteno i nemoralno. Dakle, oni koji su najdalje mogu nas preteći. Ma nije problem ako nas preteknu, ako i mi krenemo tim putem i budemo blizu. Mnogi će prije nas u Kraljevstvo nebesko, ali postoji opasnost da nas ta blizina uljulja, da se umislimo u svoju pravednost, u ispravnost svog puta, da smo dovoljno dobri. Ne treba više. Okej je to. Dvojka, prolazna ocjena. Bojim se da će nas ta dvojka koštati. Bojim se da ćemo kalkulirajući ostati ispod crte. I kad to budemo shvatili, bit će nam prekasno. Isus od nas traži savršenstvo. Traži da budemo odlični. Traži da budemo odlični. Nije rekao koliko ima u tvom životu grijeha, neka ima i dobrih djela i u redu je. Isus to nikad nije rekao. Isus traži da živimo dobro, da idemo putem dobra, da prepoznamo što je dobro i da sa tim dobrom idemo. Da se ne zadovoljimo polovičnošću našega života. I grešan sam i dobar sam.

0: U redu je to. To je biti čovjek. I to je točno. Da, to je biti čovjek. Čovjek nosi u sebi i grijeh i pravednost. Ali biti, mi nismo samo čovjek. Biti Božje dijete zahtjeva više. A kome je više dano, više će se od njega iskati. Više će se od njega iskati. I možda kod nekog njegova dvojka vrijedit će daleko više nego moja četvorka. Daleko više. Jer od mene se možda očekuje petica. Jer mi je mnogo dano. Jer iz nedjelje u nedjelju dolazimo u tu blizinu i hranimo se tom blizinom. A u nama sve nekako tako polako i teško raste. Nikako naprijed. Imamo osjećaj da tapkamo stalno u mjestu. I kako kaže sveti Pavao, Isus Krist, trajni lik Boži, ponizio se. Uzeo lik sluge da bi nama dao priliku. Novu. Ne jednu. Ne dvije. Ne ni tri. Ne ni pet. Nego uvijek iznova. Nema ograničenog broja. Zato i od nas traži da praštamo 70 puta 7, odnosno trajno, jer i on nama tako prašta. I daje tebi i meni svaki put iznova priliku ukoliko iskreno donosimo odluku. To je naš Bog. To je njegova ljubav. Jer nas želi u sebe. Želi nas u svome vinogradu, a to je njegovo kraljevstvo. Kaže, čovjek neki imao dva sina, priđe prvomu i reče mu, ne zapovjedi, nego reče mu, sinko, hajde, hajde u moj vinograd, hajde u moju radost, hajde. Bog nam nikad neće naređivati, neće nas ni uvjetovati, ucjenjivati i ne daje nam lažna obećanja. Taj put je težak, to jasno govori. Hoće li tko za mnom, neka uzme svoj križ. Nije lako biti dobar. Nije lako. Najlakše je biti osrednji. Nije lako biti dobar. Nije lako biti Božji u punini. Ali je plod tog puta neizmjerno velik. Vječnost nam Bog daje. I neizmjerne blagoslove u ovom životu.
1: Pjeva Tina Cuki.
2: Kad mi jutro teško svane, kad se duša tiho umori,
1: kad više ne mogu, ti me nosiš.

Najsrdačnije se zahvalimo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa Radio Centru i njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, svima koje slušate i čujete o emisiji, a naravno i vama na pozornosti i povjerenju. Emisiju je uredio, priloge snimio, glazbu izabrao, tekst program vodio i još vodi Anton Toni Brajković. A da biste to čuli, pobrinuo se naš tonski realizator Feodor.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.

0: Slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije Tea Batel, te predstavnici Županijskog savjeta mladih, potpredsjednik Erik Skoko i Vinko Milotić, odazvali su se međunarodnoj konferenciji Mladi na Jadranu, koja se održala do 13. rujna u Splitu. U njihovoj organizaciji pročelnica Batela sudjelovala je kao panelistica na stručnoj raspravi pod nazivom Mladi i jedinice lokalne i regionalne samouprave, na kojoj je predstavila inicijative za zadržavanje mladih u Istri koje je pokrenula Istarska županija, te je naglasila da joj je drago što u Republici Hrvatskoj Istra je poznata kao predvodnik po povlačenju EU sredstava razvoja inovativnih regionalnih strategija za mlade, te svrstanja poticajnog poduzetničkog i društvenog okruženja na priobalju, županijske inicijative kao što su projekti u Istri pod svojim krovom, te poticaj za kupnju prve nekretnine, polučili su veliki interes sudionika, što pokazuje da smo na dobrom putu, istaknula je pročelnica Batel. Predstavnik Županijskog savjeta mladih Vinko Milotić posebno je istaknuo panele ponajviše zbog predstavljanja različitih iskustava, stavova i konkretnih prijedloga o pitanjima koja izravno utječu na njihovu generaciju, od priuštivog stanovanja i održivog turizma preko položaja mladih u politici i lokalnoj zajednici, pa sve do pitanja budućnosti tržišta rada i zanimanja koje ih očekuju. Konferencija je imala međunarodni karakter te je okupila značajan broj istaknutih mladih lidera, predstavnika organizacija mladih i studenata iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Krajem 9. mjeseca održat će se 29. izdanje biciklističkog i pješačkog maratona u Vižinadi pod nazivom Parencana, koje je gotovo tijekom 3 desetljeća izraslo u jednu od najprepoznatljivijih rekreativnih manifestacija na području ove općine i svake godine okuplja velik broj biciklista, pješaka, obitelji i zaljubljenika u aktivan način života. Poseban doživljaj pruža upravo ambijent nekadašnje uskotračne željezničke pruge koja je povezivala istarska mjesta i ostavila snažan trag u povijesti ovog kraja. Posebnost ovogodišnje Parencane bit će i posebno atraktivna glavna nagrada, naime na završnoj tomboli jednog će sretnog sudionika razveseliti novi bicikl marke Cube. Inače, biciklistička ruta duga je 46 km, kreće se iz Vižinade, preko Tičana ka Rojbi prema Motovunu i tako dalje. Ovogodišnja Parencana nije zamišljena isključivo kao sportski događaj, njezina je posebnost u tome što povezuje rekreaciju, prirodne ljepote, lokalnu baštinu i druženje, zbog čega redovito privlači sudionike različitih generacija i razina kondicije. Biciklistički dio programa namijenjen je onima koji žele aktivnije istražiti krajolik, dok pješačenje pruža mogućnost nešto mirnijeg doživljaja okolice Vižinade i trase nekadašnje Parencane. Organizator je turistička zajednica općine Vižinada, a svi ljubitelji biciklizma, hodanja, prirode i dobrog društva pozivaju se 27. rujna na novogodišnje izdanje Parencane. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se u Hrvatskoj obilježava 22. rujna, Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja podsjeća na važnost pravodobnog prepoznavanja nasilja i dostupnosti podrške ženama koje ga proživljavaju. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, kontrola, prijetnje, ponižavanje, izoliranje od obitelji i prijatelja, ekonomska ovisnost i stvaranje osjećaja straha također mogu biti dio nasilnog odnosa. Upravo zato važno je da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju. 86% žrtava kaznenog djela nasilja u obitelji u Hrvatskoj u 2025. bile su žene, koje su prošle godine činile 74,6%, odnosno gotovo 3/4 ukupnih poziva Nacionalnom pozivnom centru. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 MPC-a, to jest Nacionalnom pozivnom centru, podrška je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, uključujući vikende i blagdane, na hrvatskom i engleskom jeziku, i to pozivateljima iz cijele Hrvatske. Osobe koje se obrate liniji mogu dobiti emocionalnu podršku, informacije o svojim pravima i mogućnostima, te informacije o institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti radi daljnje pomoći. Posebno je važno razumjeti da odlazak iz nasilnog odnosa nije jednostavan ni trenutačan proces. Strah od počinitelja, financijska ovisnost, zajednička djeca, nedostatak podrške okoline ili neizvjesnost oko onoga što slijedi samo su neki od razloga zbog kojih žrtve mogu dugo ostati u nasilnom odnosu. Zbog toga pitanje zašto nije otišla trebamo zamijeniti pitanjem što joj je potrebno da bi bila sigurna. Zadatak je slušati, informirati i pružiti podršku bez osuđivanja. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama prilika je kako odgovornost za nasilje uvijek pripada osobi koja ga čini, te da žrtva ne mora sama prolaziti kroz proces traženja izlaza i pomoći. Ako doživljavate nasilje, ako ste ga doživjeli ili ste zabrinuti za nekoga u svojoj okolini, možete nazvati broj 116006. U povodu obilježavanja Dana policije istarski župan Boris Miletić u pratnji suradnika položio je vijence kod središnjeg križa na gradskom groblju Puli te u parku Franje Josipa kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Uz obitelji poginulih počast za 768 hrabrih policijskih službenika koji su dali svoj život u stvaranju slobode i neovisne Republike Hrvatske, za 20 nestalih policajaca i za sve policijske službenike koji su stradali prilikom obavljanja svojih policijskih zadaća, brinući o sigurnosti i miru građana, odali su načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot sa suradnicima, gradonačelnik Pule Grbin, kao između ostalog i predstavnici Hrvatske vojske, mornarice te udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, načelnik Klabot okupljene je pozvao na minutu šutnje kako bi se odala počast svima koji su svoj život položili na oltar domovine, ali i za stradale tijekom obavljanja zahtjevnih policijskih zadaća. Policijski kapelan Damir Štifanić potom je uputio prigodnu molitvu. Obilježavanje Dana policije nastavilo se tradicionalno u uslužnoj jedinici MUP-a u Valbandonu, gdje je upriličena svečana akademija za policijske službenike uz prisustvo predstavnika regionalne i lokalne samouprave te institucija i udruga s kojima Policijska uprava Istarska već godinama uspješno surađuje. Još samo mjesec dana preostalo je do porečkog Plava laguna Ironman 70.3 triatlona koje će 18.10. u naš grad ponovno donijeti mnogobrojne sportaše, naime veliko sportsko natjecanje u Poreč dovodi Plava laguna, a utrka je već mjesecima u potpunosti rasprodana. Na startu se očekuje čak 2200 triatlonaca iz brojnih zemalja koji će se kroz tri zahtjevna sporta boriti za što bolji rezultat, ali i uživati u jedinstvenim istarskim kulisama. Kako je istaknuo direktor utrke Goran Vrus, uspjeh ovako velikog događaja uvelike ovisi o dobroj organizaciji, ali i razumijevanju i podršci lokalne zajednice. Zato smo zahvalni gradu Poreču, općini Funtana i turističkim zajednicama, ali i doista svakom građaninu koji ima razumijevanja za veliki broj ljudi koji će u to vrijeme boraviti u našem gradu, kao i za privremena zatvaranja prometnica koja su neizbježan dio ovako opsežne organizacije. Posjetimo Plava laguna, Ironman 70.3 Poreč, natjecateljima donosi ukupno 113 km sportskog izazova i to 1,9 km plivanja, 90 km bicikla i 21,1 km trčanja. Nakon što su ovoga ljeta upisani prvi učenici, početkom nove školske godine u Poreču je započela nastava prvog povijesnog razreda srednje glazbene škole. Time je dugogodišnja ideja konačno zaživjela u praksi, a Porić je prvi put dobio mogućnost srednjoškolskog glazbenog obrazovanja na svom području. Pokretanje srednje glazbene škole rezultat je suradnje i zajedničkog rada grada Poreća, Parenco umjetničke škole, srednje škole Mate Balota, županije i ministarstva obrazovanja, koje je dalo suglasnost. Učenici će se školovati za 4 zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist i glazbenik violončelist. Nastava je spoj općeobrazovnog i intenzivnog umjetničkog obrazovanja, a odvija se u prostorima srednje škole Mate Balote i umjetničke škole Poreć, čime se povezuju kapaciteti i stručnost dviju porečkih obrazovnih ustanova. Prvi razred čini 13 učenika, od kojih je 8 učenika u cjelovitom glazbenom programu, a 5 u paralelnom. Nakon što se prvi dojmovi sležu, obavljeni razgovor s učenicima i profesorima srednje glazbene škole u Poreću o njihovom odabiru i planovima za budućnost, a svima njima zajednička je strast za glazbu, a nastavak školovanja u svom gradu svakako im je veliko olakšanje. Sve motivira i osjećaj da se sudjeluje u stvaranju nečeg novog i velikog i da se ima prilika stvaranja prostora u kojem će se razvijati budući glazbenici, njihova kreativnost, samopouzdanje i ljubav prema glazbi. Na županijskoj cesti između naselja Kukci i Stranići na ulazu u Poreč u tijeku su pripreme za radove na spajanju pješačke komunikacije. Radove izvodi Županijska uprava za ceste, skraćeno ŽUC, i Istarske ceste u suradnji s Upravnim odjelom za komunalni sustav grada Poreća. Radovi će se izvoditi na dionici duljine cirka 800 metara, a predviđeno trajanje radova je mjesec dana. Cilj je povećati sigurnost pješaka i svih sudionika u prometu između ova dva prigradska naselja, a za vrijeme radova promet će se odvijati uz privremenu signalizaciju i povremeno uz semafore. Pa se stoga moli svi sudionici u prometu za dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije. Također, Upravni odjel za komunalni sustav idući mjesec će raspisati natječaj za radove uređenja pješičko-biciklističke staze između naselja Kukci i Nova Vas, kako bi i ovaj dio frekventne prometnice bio što sigurniji za pješake i bicikliste. Grad Poreć i dalje će nastaviti raditi na pripremi projekata i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, kako bi što više prigradskih naselja uz prometnicu dobilo i sigurniju komunikaciju za pješake i bicikliste i sve sudionike u prometu. Udruga slijepih Istarske županije organizirala je druženje i izlet u Vrsar za svoje članove. Na susretu su sudjelovali članovi iz porečkog i vrsarskog područja, među kojima i dopredsjednica udruge Olimpija Meden, a pridružili su im se i članovi iz Pule s predstavnikom udruge Zlatkom Kuftićem, u pratnji videće pratiteljice Samante Holi i djelatnice Ene Berbakov. Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta Možemo i mi kao i ti, koji financira Montraker iz Vrsara. Program je uključio šetnju starogradskom jezgrom uz turističkog vodiča, obilazak gradskih zidina i vrata te župne crkve Svetog Martina. Bila je to i prilika da se korisnici upoznaju s bogatom povijesnom i kulturnom baštinom Vrsara. Druženje se nastavilo uz zajednički ručak u ugodnom i veselom ozračju. Ovakve aktivnosti važan su doprinos inkluziji osoba s invaliditetom, pružajući im priliku za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu zajednice. U Vižinadi je održano 19. izdanje likovne manifestacije Extempore Ars Sacra, koja je i ove godine okupila umjetnike različitih generacija, kako iz Istre, tako i iz Italije, točnije iz Padove, Udina i Trsta, pretvorivši Vižinadu u mjesto susreta, umjetnosti, kreativnosti i zajedništva. Posebnu vrijednost ovogodišnjeg izdanja bilo je sudjelovanje učenika škole u Vižinadi, koji su predstavili ukupno 28 radova. Među najmlađim sudionicima prvo mjesto osvojila je Mila Rudan, druga je bila Martina Brkić, a treća Lucija Weber. U konkurenciji odraslih prvu nagradu u vrijednosti od 800 eura koju je osigurala Talijanska unija osvojio je Ante Potočnjak. Drugu nagradu u vrijednosti od 500 eura koju je osigurala zajednica Talijana Vižinada osvojila je Roberta Contiero. A treću nagradu u vrijednosti od 300 eura koju je osigurala općina Vižinada pripala je Luizeli Cafieri. Grand Prix 2026. u vrijednosti od 1000 eura koju je osigurala zajednica Talijana Vižinada osvojila je Barbara Tedesco iz Trsta, a nagrađen je njezin rad nastao na licu mjesta koji je žiri posebno istaknuo zbog tehničke izvedbe, estetske vrijednosti, originalnosti i povezanosti s religijskom temom manifestacije. Zajednica Talijana Vižinada zahvaljuje svim sudionicima, članovima žirija, Talijanskoj uniji, Istarskoj županiji te općini Vižinada i svima koji su svojim angažmanom i podrškom pridonijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnjeg ex tempore Ars Sacra. U našem gradu tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljenjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u Zlatnoj boji Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Kulminacija obilježavanja Zlatnog rujna održat će se u petak 25.9. u parku Olge Bana gdje će biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji uz sudjelovanje djelatnica Dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Besplatan program za djecu započinje u 17.30 uz kreativne radionice i igraonice, a u 19 sati slijedi glavni dio programa uz prigodne pozdravne govore te nastupe članica iz udruge USB, plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. Nakon gotovo 8 desetljeća u Poreč se vratio vrijedan portret Francesca de Polezinija, markiza, kanonika te pulskog i porečkog biskupa. Zavičajni muzej Poreštine otkupio je portret od privatnog kolekcionara iz Italije, čime je u muzejski fundus vraćen važan dio porečkog kulturno-povijesnog nasljeđa. Portret je nakon Drugog svjetskog rata dospio u Italiju. Kada je obitelj Polezini napustila Poreč i preselila se u Italiju, ondje je nakon što je bio u vlasništvu obitelji prodan privatnom kolekcionaru od kojega ga je sada otkupio Zavičajni muzej Poreštine. Time je umjetnina nakon gotovo 8 desetljeća ponovno vraćena u sredinu s kojom je njezin protagonist bio neraskidivo povezan. Riječ je o vrijednom primjeru kulturno-povijesnog blaga koji svjedoči o prošlosti Poreča, njegovoj biskupskoj tradiciji te ulozi obitelji Polezini u društvenom i kulturnom životu grada. Otkup portreta predstavili su gradonačelniku Lorisu Peršuriću i njegovoj zamjenici Nataši Basanić-Čuš, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Jelena Uljančić sa kustosima Elenom Poropat-Pustijanac i Gajetanom Benčićem, istaknuvši njegovu vrijednost za poričku kulturnu baštinu. Gradonačelnik Peršurić naglasio je širi značaj povratka umjetnine za grad i očuvanje njegove kulturne baštine, a ovaj se povratak lijepo nadovezuje na velika ulaganja koja grad Poreč Parenco posljednjih godina provodi u očuvanje i obnovu kulturne baštine. Ne ulažemo samo u zgrade i njihovu obnovu, već i u ono što one čuvaju. Predmete priče, ljude i sjećanja koja čine identitet našeg grada, rekao je gradonačelnik. Početkom tjedna na Trgu slobode u Poreču održano je još jedno izdanje Artizan Poreče Handmade sajma, sajma rukotvorina koji okuplja razne lokalne izlagačice i tvorce unikatnih ukrasnih proizvoda i suvenira. Na sajmu se predstavljaju raznim, sve ručno izrađenim proizvodima, najviše ukrasnim, ali i uporabnim predmetima, ukrasima od voska, drveta, stakla, školjki, tkanine, lavande i drugih materijala. Izlagačice, njih 10, predstavljaju se osim proizvodima svojim radom, kreativnošću i ljubavlju prema ručnom radu, te tako obogaćuju ponudu na našem Trgu slobode, ali i na drugim događanjima. Za svoje proizvode kažu da to nije samo proizvod, to je ideja, vrijeme, trud i ljubav utkan u svaku stvar. sajam je posjetila i sa izlagačicama razgovarala i zamjenica poreškog gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš i zahvalila im na entuzijazmu i originalnosti te njegovanju kreativnosti i originalnih izvornih proizvoda. Za sve one koji nisu posjetili Artizan mogu to učiniti na jednom od dva posljednja termina ove sezone na Trgu Slobode i to 28.9. i 1.10. Sve njih moći ćemo vidjeti i na nekim sljedećim manifestacijama u narednom periodu. Općina Vižinada nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu s posebnim naglaskom na održavanje i poboljšanje stanja nerazvrstanih cesta i putova na području cijele općine. U okviru godišnjeg ciklusa radova ugovorena su dva zahvata na uređenju i poboljšanju nerazvrstanih cesta i putova. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, sklopljen je ugovor s društvom Cesta Pula u vrijednosti od 74.551 euro s PDV-om. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Vranje Selo i Markovići, uključujući potrebnu pripremu podloge. Ugovoreni rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao. Drugi ugovor odnosi se na uređenje i sanaciju nerazvrstenih cesta metodom dvostruke površinske obrade. Radove izvodi Kolas Hrvatska, a vrijednost radova s PDV-om je 67.569 eura. U okviru ovog zahvata predviđeno je uređenje dionica u Crkladi, Ferencima, Vižinadi i Brigu, čime se nastavlja sustavno poboljšanje prometne dostupnosti i kvalitete lokalnih puteva. Inače, na pojedinim dionicama u uređenju sudjeluju i korisnici putova svojim sufinanciranjem u suradnji s općinom, čime se omogućuje realizacija dodatnih zahvata i proširuje obuhvat uređenja cestovne infrastrukture. Uz ugovorene radove općina kontinuirano održava i makadamske puteve i ceste u skladu s njihovim stanjem i potrebama na terenu. U posljednje vrijeme uređeni su Veli put ispod naselja Vižinada prema dolini Mirne, zatim oni u Čukima, Stanišima i Lašićima, kao i druge dionice na području općine. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac istaknuo je da se kontinuirano uređuju i moderniziraju ceste i putevi sukladno proračunskim mogućnostima i potrebama na terenu, a cilj je ulagati racionalno i sustavno te građanima osigurati sigurnije i kvalitetnije prometovanje na cijelom području općine. Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco kako bi se ostvario cilj 100% pokrivenosti. Na području grada Poreča u posljednjih 6 godina odvodnja Poreča izgradila je ukupno oko 35 km kanalizacijske mreže i 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključenje na sustav javne odvodnje za oko 3400 stanovnika, čime je pokrivenost porečkog područja kanalizacijskom mrežom došla do 99%. Tako su posljednjih godina na sustav javne odvodnje spojeni stanovnici sela Kosinožići, Antonci, Vežnaveri, Mičetići, Stranići, Molindrio, Fuškulin, servisna zona Poreč, Bonaci, Jasenovica, Čuši, Dračevac, Mihelići, Filipini, Finida Sjever, prva faza, Svetana, Bašarinka, Montižana, Saladinka, te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranići, Nova Vas, Ladrovići, Bolnica i Mali Maj. Ukupna vrijednost svih investicija iznosila je cirka 10 milijuna eura. Paralelno sa izgradnjom kanalizacijske mreže u većini naselja gdje je bilo potrebno i moguće, vršeni su i radovi na ostaloj infrastrukturi, te kasnije završeni radovi asfaltiranja prometnica. Sve u cilju kako bi se radovi završili zajednički bez potrebe za naknadnim intervencijama na prometnicama. Planovi za naredni period su završetak postupka izgradnje studije izvodljivosti za cijelo područje Poreštine, koja će dati smjernice za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima, te osigurati funkcionalan rad postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda sa pravovremenim rekonstrukcijama kanalizacijske mreže i crpnih stanica. Ovime se Poreč svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada, istaknuo je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZETA Mirko Bogdanović u 13 sati održat će konferenciju za medije. A čelnik sindikata Dražen Jović rekao je da dodatnih sastanaka neće biti te da najavljeni štrajk počinje sutra u 3:30 ujutro.
1: Mi vjerovatno danas nećemo imati ni jedan sastanak jer vjerovatno više to nema smisla ako svaki put mi dolazimo i nudimo rješenja, a druga strana kaže nama je to neprihvatljivo i ostaje kod svog. Jednostavno, nakon 102 dana pregovora svi članovi reprezentativnih sindikata koji su se izjasnili u 78% da podržavaju štrajk, imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli, tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Munin Hođić opovrgnuo je tvrdnju predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića da su sindikati povećali zahtjev za rast osnovice plaća s 12 na 13%. Kaže da su za holding ostali pri zahtjevu od 12%, dok su za ZET zahtjev smanjili s 15 na 13%. Hođić tvrdi da su uprave holdinga i ZETA na jučerašnji sastanak došle bez nove ponude, te da se odgovornost za neuspjeh pregovora pokušava prebaciti na sindikate. VD predsjednice Zagrebačkog HSLS-a Nevenka Lastrić-Đurić poručila je dan uoči štrajka Zagrebačkog holdinga i ZETA da građanima odmah treba konkretan plan funkcioniranja grada, a Zagrebu dugoročno prometni sustav koji će biti manje ranjiv. Zatražila je pravodobnu objavu dostupnih linija i polazaka, koordinaciju s drugim prijevoznicima o mogućim dodatnim kapacitetima te plan ublažavanja prometnih gužvi.
2: Vijesti.
0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupiti za cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
3: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija, se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini gdje su navijači Riječke armade, aktiviran je topovski udar. Prema informacijama policije, u eksploziji je ozlijeđeno 6 osoba, dok iz KBC-a Rijeka potvrđuju da su primljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama. Nakon dijagnostičke obrade i liječničke pomoći, obje su puštene na kućno liječenje. Policija provodi kriminalističku istragu i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. U sinoćnjoj eksploziji plina u obiteljskoj kući u Pagu lakše je ozlijeđena 48-godišnja žena kojoj je liječnička pomoć pružena u Zadarskoj bolnici. Kako je izvijestila policija, u eksploziji je oštećen kuhinski namještaj, a tijekom dana će biti obavljen očevid. Jedna je osoba poginula, jedna je ozlijeđena u sudaru osobnog automobila i motocikla noćas u Kaštel Štafiliću. Nesreća se dogodila oko 1 sat i 30 minuta u ulici Franje Tuđmana. Ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu. Na mjestu nesreće obavljen je očevid. 19-godišnji vozač kažnjen je s 3840 eura nakon što je bježeći od policije sletio s ceste i udario u stablo. Zagrebačka policija izvijestila je da je preliminarni test pokazao prisutnost droge u njegovom organizmu. Zaustavljen je u petak na Žitnjačkoj cesti no prije uručenja prekršajnog naloga sjeo je automobil i pokušao pobjeći. Nakon što je sletio s kolnika i udario u stablo, policajci su ga uhitili. Sljedećeg je dana uz optužni prijedlog doveden na prekršajni sud u Zagrebu.
2: Vijesti.
0: Idemo u svijet. Sigurnosni izgred zabilježen je u selu Welford u blizu britanske vojne baze RAF Airford u kojem se koristi američko ratno zrakoplovstvo. Uhićeno je nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivom. Onamo je poslani specijalizirani tim britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava koji pregledava nekoliko vozila. Stanovnici su privremeno evakuirani, a policija je postavila sigurnosni kordon. Navodi se da je stanje pod kontrolom. Aleksandar Vučić danas daje ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Najavio je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri s namjerom da nakon izbora ponovno preuzme premijersku dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održat će se 25. sljedećeg mjeseca. Švicarci danas na referendumu odlučuju o strožem tumačenju politike neutralnosti. Inicijativu je pokrenula udruga Pro Švajc, bliska Švicarskoj narodnoj stranci. Neutralnost je u švicarskom ustavu zajamčena od 1848. godine. Prihvate li inicijativu, Švicarska bi uz nesudjelovanje u oružanim sukobima morala odustati od uvođenja sankcija državama koje su započele rat, poput Rusije.
2: Vijesti.
0: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević ističe.
4: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imaćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti.
0: Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Poručuju da nije u skladu s nekim od načela koji su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga nema u pobjedničkom projektu Milanskog studija. Povezanost tribina posljednjih je dana predmet stručne rasprave, jer dio arhitekata tvrdi da su natječajni uvjeti upućivali na to da tribine trebaju biti povezane.
2: Sport.
0: Na početku nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno, jako bitno za početak. I to je to.
6: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Davor Rendulić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novootvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
3: Slušate Phone Box Radio Centra, telefon 451 234 451 234.
4: Dobar dan, iz Fuškulina zove Marija. Naručujem danas mix broj 1. Ple pjesama Olivera Dragojevića. Zahvaljujem i najljepše pozdravljam sve slušalce Radio Centra. Hvala lijepa, Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Lijep pozdrav Radio Centru i svi ko nas sluša. Pozdravljam sina Gabriela sa familijom, nećeti kum Davor sa familijom, Sabrina Valentina isto također, te cijela svoja rodbina, kolege sa posla i vam posla. Ugodno radno vrijeme, lijepo se provedite, hvala i doviđenja.

0: jer nimaš koja do raba skoja.
1: Slušajte, Fonbox Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
2: Dobar dan, Đanis Poreća, htio bi čuti pjesmu od Dina Dvornika, Afrika. Pa hvala lijepa, dođenja prijatelj, puno pozdrav Radio Centru, najboljim radio na svijetu. I svi oni koji slušaju Radio Centra, puno pozdrav, čao, bok.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ovdje Marija, željela bi pjesmu Slatki otrove. Hvala vam, Marija iz Poreča. Ćao.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
3: Dobar dan. Ja sam Ruža. Pozdravljam sve moje prijatelje, posebno udrugu Slovenaca sa lijepim druženjem, gostioničarima na lijepom usluzi. Ta pjesmom Nije život čaša vina koju pjeva Papelko. Hvala Bogu.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, željela bi čuti pjesmu Da mi je još jednom, koju pjeva Bruno Rački. Pozdrav svima koji slušaju Radio Centar. Hvala, bok.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Marijana iz Poreča. Želim čuti pjesmu od Olivera Dragojevića. Mi smo Hrvatski mornari. Hvala, pozdrav lijepi vama i svim osobama koji slušaju.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, pozdravljam Štefaniju, Ankica iz Vranići i čestitam joj sa zakašnjenjem rođendan uz pjesmu Da bi moj klitu. Hvala Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ćao, ja sam Antica, zovem iz Poreča, želim čuti pjesmu, Ćače meni iz Trijana, hvala, ćao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Želim čuti pjesmu o Dragane Mirković i Ivana Zaka, Kad srce stane. Hvala lijepa. Pozdrav!

0: marketing Radio Centra.
1: Veliki popustite, nova kolekcija Jesen Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
4: Dobar dan, Marija iz Kruškolina naručuje danas pjesme Matka Jelavića, mi Požurite konji bijeli, za sve slušalce Radio Centra. Hvala lijepa, pozdrav, Bog.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, želim čuti tu pjesmu od Nede Ukraden koju sam naručila. Pozdravljam jednu gospođu i vas u studiju i režiji i sve koji slušaju Radio Poreč. Hvala lijepa i doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Narušila bi pjesmu Kurijera, kurijera s porukom za moga sina Samuela i nek ide čitat lektiru. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Jarvis Poreček, ljubi čuti pjesmu od Stinga, I'm Ellie in New York. Hvala lijepo, da je prijatno i puno pozdrav Radio Centru, najbolje na Radio Centru i svi oni koji slušaju Radio Centra. Ćao, bok.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novootvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Sveti Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
3: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: to heaven.
1: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova su zastoji povremeno na autocestama, A1 između Čorova, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, A3 između Čorova, Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, A6 između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 Radio

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz. Gledamo naše mjerne instrumente danas u nedjelju 27. rujna. Instrumenti kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 24 stupnja Celzija, tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost zraka 54%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje. Za sutra kažu također vedro, kao i preksutra. Sutra minimalna temperatura se očekuje 12 stupnjeva kao i preksutra, a maksimalna 26, isto tako i preksutra. Onda u srijedu nešto manja temperatura, maksimalna dnevna, a u četvrtak pojačanje na oblake, pa vidjet ćemo da li će možda biti i oborina. Što se tiče prometa, promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. I u ostatku države vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Kako god bilo, dragi vozači, dragi slušatelji, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, u pomorskom prometu problema nema. Što se tiče servisnih informacija, za sutra su najavljeni radovi, pa će, dakle, 28. rujna u ponedjeljak bez električne energije biti sljedeća mjesta: Medvidići, Begi, Rajki i Stranići kod Svetog Lovreća od 8 do 12 bez struje sutra, a u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, kažu iz HEP-a, međutim vrijeme će biti lijepo i sunčano. Što se tiče našega programa, u 17 sati 30 minuta tu je redovni ljubavni miks. U 18 sati slušamo kroniku tjedna Radio Centra. Nakon toga odlična glazba za opuštanje, domaća i strana, a u 20 sati slijede nam vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata tu je redovna emisija Nedjeljom, izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove singlove. Na primjer, Teddy Swimsima novu pjesmu, Miley Cyrus, grupa U2 i Taylor Swift. Poslušajte emisiju večeras u 22. Preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav!

0: Slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije Tea Batel, te predstavnici Županijskog savjeta mladih, potpredsjednik Erik Skoko i Vinko Milotić, odazvali su se međunarodnoj konferenciji Mladi na Jadranu, koja se održala do 13. rujna u Splitu. U njihovoj organizaciji pročelnica Batela sudjelovala je kao panelistica na stručnoj raspravi pod nazivom Mladi i jedinice lokalne i regionalne samouprave, na kojoj je predstavila inicijative za zadržavanje mladih u Istri koje je pokrenula Istarska županija, te naglasila da joj je drago što u Republici Hrvatskoj Istra je poznata kao predvodnik po povlačenju EU sredstava razvoja inovativnih regionalnih strategija za mlade, te svrstanja poticajnog poduzetničkog i društvenog okruženja na priobalju, županijske inicijative kao što su projekti u Istri pod svojim krovom, te poticaj za kupnju prve nekretnine, polučili su veliki interes sudionika, što pokazuje da smo na dobrom putu, istaknula je pročelnica Batel. Predstavnik Županijskog savjeta mladih Vinko Milotić posebno je istaknuo panele ponajviše zbog predstavljanja različitih iskustava, stavova i konkretnih prijedloga o pitanjima koja izravno utječu na njihovu generaciju, od priuštivog stanovanja i održivog turizma preko položaja mladih u politici i lokalnoj zajednici, pa sve do pitanja budućnosti tržišta rada i zanimanja koje ih očekuju. Konferencija je imala međunarodni karakter te je okupila značajan broj istaknutih mladih lidera, predstavnika organizacija mladih i studenata iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Krajem 9. mjeseca održat će se 29. izdanje biciklističkog i pješačkog maratona u Vižinadi pod nazivom Parencana, koje je gotovo tijekom 3 desetljeća izraslo u jedno od najprepoznatljivijih rekreativnih manifestacija na području ove općine i svake godine okuplja velik broj biciklista, pješaka, obitelji i zaljubljenika u aktivan način života. Poseban doživljaj pruža upravo ambijent nekadašnje uskotračne željezničke pruge koja je povezivala istarska mjesta i ostavila snažan trag u povijesti ovog kraja. Posebnost ovogodišnje Parencane bit će i posebno atraktivna glavna nagrada. Naime, na završnoj tomboli jednog će sretnog sudionika razveseliti novi bicikl marke Cube. Inače, biciklistička ruta duga je 46 km, kreće se iz Vižinade preko Tičana ka Rojbi prema Motovunu i tako dalje. Ovogodišnja Parencana nije zamišljena isključivo kao sportski događaj. Njezina je posebnost u tome što povezuje rekreaciju, prirodne ljepote, lokalnu baštinu i druženje, zbog čega redovito privlači sudionike različitih generacija i razina kondicije. Biciklistički dio programa namijenjen je onima koji žele aktivnije istražiti krajolik, dok pješačenje pruža mogućnost nešto mirnijeg doživljaja okolice Vižinade i trase nekadašnje Parencane. Organizator je turistička zajednica općine Vižinada, a svi ljubitelji biciklizma, hodanja, prirode i dobrog društva pozivaju se 27. rujna na novogodišnje izdanje Parencane. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se u Hrvatskoj obilježava 22. rujna, Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja podsjeća na važnost pravodobnog prepoznavanja nasilja i dostupnosti podrške ženama koje ga proživljavaju. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, kontrola, prijetnje, ponižavanje, izoliranje od obitelji i prijatelja, ekonomska ovisnost i stvaranje osjećaja straha također mogu biti dio nasilnog odnosa. Upravo zato važno je da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju. 86% žrtava kaznenog djela nasilja u obitelji u Hrvatskoj u 2025. bile su žene, koje su prošle godine činile 74,6%, odnosno gotovo 3/4 ukupnih poziva Nacionalnom pozivnom centru. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 MPC-a, to jest Nacionalnom pozivnom centru, podrška je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, uključujući vikende i blagdane, na hrvatskom i engleskom jeziku, i to pozivateljima iz cijele Hrvatske. Osobe koje se obrate liniji mogu dobiti emocionalnu podršku, informacije o svojim pravima i mogućnostima, te informacije o institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti radi daljnje pomoći. Posebno je važno razumjeti da odlazak iz nasilnog odnosa nije jednostavan ni trenutačan proces. Strah od počinitelja, financijska ovisnost, zajednička djeca, nedostatak podrške okoline ili neizvjesnost oko onoga što slijedi samo su neki od razloga zbog kojih žrtve mogu dugo ostati u nasilnom odnosu. Zbog toga pitanje zašto nije otišla trebamo zamijeniti pitanjem što joj je potrebno da bi bila sigurna. Zadatak je slušati, informirati i pružiti podršku bez osuđivanja. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama prilika je kako odgovornost za nasilje uvijek pripada osobi koja ga čini, te da žrtva ne mora sama prolaziti kroz proces traženja izlaza i pomoći. Ako doživljavate nasilje, ako ste ga doživjeli ili ste zabrinuti za nekoga u svojoj okolini, možete nazvati broj 116 006. U povodu obilježavanja Dana policije istarski župan Boris Miletić u pratnji suradnika položio je vijence kod središnjeg križa na gradskom groblju Puli te u parku Franje Josipa kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Uz obitelji poginulih počast za 768 hrabrih policijskih službenika koji su dali svoj život u stvaranju slobode i neovisne Republike Hrvatske, za 20 nestalih policajaca i za sve policijske službenike koji su stradali prilikom obavljanja svojih policijskih zadaća, brinući o sigurnosti i miru građana, odali su načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot sa suradnicima, gradonačelnik Pule Grbin, kao između ostalog i predstavnici Hrvatske vojske, mornarice te udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, načelnik Klabot okupljene je pozvao na minutu šutnje kako bi se odala počast svima koji su svoj život položili na oltar domovine, ali i za stradale tijekom obavljanja zahtjevnih policijskih zadaća. Policijski kapelan Damir Štifanić potom je uputio prigodnu molitvu. Obilježavanje Dana policije nastavilo se tradicionalno u uslužnoj jedinici MUP-a u Valbandonu, gdje je upriličena svečana akademija za policijske službenike uz prisustvo predstavnika regionalne i lokalne samouprave te institucija i udruga s kojima Policijska uprava Istarska već godinama uspješno surađuje. Još samo mjesec dana, preostalo je do porečkog Plava laguna Ironman 70.3 triatlona koje će 18.10. u naš grad ponovno donijeti mnogobrojne sportaše, naime veliko sportsko natjecanje. U Poreč dovodi Plava laguna, a utrka je već mjesecima u potpunosti rasprodana. Na startu se očekuje čak 2200 triatlonaca iz brojnih zemalja koji će se kroz tri zahtjevna sporta boriti za što bolji rezultat, ali i uživati u jedinstvenim istarskim kulisama. Kako je istaknuo direktor utrke Goran Vrus, uspjeh ovako velikog događaja uvelike ovisi o dobroj organizaciji, ali i razumijevanju i podršci lokalne zajednice. Zato smo zahvalni gradu Poreču, općini Funtana i turističkim zajednicama, ali i doista svakom građaninu koji ima razumijevanja za veliki broj ljudi koji će u to vrijeme boraviti u našem gradu, kao i za privremena zatvaranja prometnica koja su neizbježan dio ovako opsežne organizacije. Posjetimo Plava laguna, Ironman 70.3 Poreč. Natjecateljima donosi ukupno 113 km sportskog izazova i to 1,9 km plivanja, 90 km bicikla i 21,1 km trčanja. Nakon što su ovoga ljeta upisani prvi učenici, početkom nove školske godine u Poreču je započela nastava prvog povijesnog razreda srednje glazbene škole. Time je dugogodišnja ideja konačno zaživjela u praksi, a Poreč je prvi put dobio mogućnost srednjoškolskog glazbenog obrazovanja na svom području. Pokretanje srednje glazbene škole rezultat je suradnje i zajedničkog rada grada Poreča, Parenco umjetničke škole, srednje škole Mate Balota, županije i ministarstva obrazovanja, koje je dalo suglasnost. Učenici će se školovati za 4 zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist i glazbenik violončelist. Nastava je spoj opće obrazovnog i intenzivnog umjetničkog obrazovanja, a odvija se u prostorima srednje škole Mate Balote i umjetničke škole Poreč, čime se povezuju kapaciteti i stručnost dviju porečkih obrazovnih ustanova. Prvi razred čini 13 učenika, od kojih je 8 učenika u cjelovitom glazbenom programu, a 5 u paralelnom. Nakon što se prvi dojmovi sležu, obavljeni razgovor s učenicima i profesorima srednje glazbene škole u Poreču o njihovom odabiru i planovima za budućnost, a svima njima zajednička je strast za glazbu, a nastavak školovanja u svom gradu svakako im je veliko olakšanje. Sve motivira i osjećaj da se sudjeluje u stvaranju nečeg novog i velikog i da se ima prilika stvaranja prostora u kojem će se razvijati budući glazbenici, njihova kreativnost, samopouzdanje i ljubav prema glazbi. Na županijskoj cesti između naselja Kukci i Stranići na ulazu u Poreč u tijeku su pripreme za radove na spajanju pješačke komunikacije. Radove izvodi Županijska uprava za ceste, skraćeno ŽUC, i Istarske ceste u suradnji s Upravnim odjelom za komunalni sustav grada Poreča. Radovi će se izvoditi na dionici duljine cirka 800 metara, a predviđeno trajanje radova je mjesec dana. Cilj je povećati sigurnost pješaka i svih sudionika u prometu između ova dva prigradska naselja, a za vrijeme radova promet će se odvijati uz privremenu signalizaciju i povremeno uz semafore. Pa se stoga moli svi sudionici u prometu za dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije. Također, Upravni odjel za komunalni sustav idući mjesec će raspisati natječaj za radove uređenja pješičko-biciklističke staze između naselja Kukci i Nova Vas, kako bi i ovaj dio frekventne prometnice bio što sigurniji za pješake i bicikliste. Grad Poreč i dalje će nastaviti raditi na pripremi projekata i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, kako bi što više prigradskih naselja uz prometnicu dobilo i sigurniju komunikaciju za pješake i bicikliste i sve sudionike u prometu. Udruga slijepih Istarske županije organizirala je druženje i izlet u Vrsar za svoje članove. Na susretu su sudjelovali članovi iz porečkog i vrsarskog područja, među kojima i dopredsjednica udruge Olimpija Meden, a pridružili su im se i članovi iz Pule s predstavnikom udruge Zlatkom Kuftićem, u pratnji videće pratiteljice Samante Holi i djelatnice Ene Berbakov. Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta Možemo i mi kao i ti, koji financira Montraker iz Vrsara. Program je uključio šetnju starogradskom jezgrom uz turističkog vodiča, obilazak gradskih zidina i vrata te župne crkve Svetog Martina. Bila je to i prilika da se korisnici upoznaju s bogatom povijesnom i kulturnom baštinom Vrsara. Druženje se nastavilo uz zajednički ručak u ugodnom i veselom ozračju. Ovakve aktivnosti važan su doprinos inkluziji osoba s invaliditetom, pružajući im priliku za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu zajednice. U Vižinadi je održano 19. izdanje likovne manifestacije Extempore Ars Sacra, koja je i ove godine okupila umjetnike različitih generacija, kako iz Istre, tako i iz Italije, točnije iz Padove, Udina i Trsta, pretvorivši Vižinadu u mjesto susreta, umjetnosti, kreativnosti i zajedništva. Posebnu vrijednost ovogodišnjeg izdanja bilo je sudjelovanje učenika škole u Vižinadi, koji su predstavili ukupno 28 radova, među najmlađim su sudionicima prvo mjesto osvojila je Mila Rudan, druga je bila Martina Brkić, a treća Lucija Weber. U konkurenciji odraslih prvu nagradu u vrijednosti od 800 eura koju je osigurala Talijanska unija osvojio je Ante Potočnjak, drugu nagradu u vrijednosti od 500 eura koju je osigurala zajednica Talijana Vižinada osvojila je Roberta Contiero, a treću nagradu u vrijednosti od 300 eura koju je osigurala općina Vižinada pripala je Luizeli Cafieri. Grand Prix 2026. u vrijednosti od 1000 eura koju je osigurala zajednica Talijana Vižinada osvojila je Barbara Tedesco iz Trsta, a nagrađen je njezin rad nastao na licu mjesta koji je žiri posebno istaknuo zbog tehničke izvedbe, estetske vrijednosti, originalnosti i povezanosti s religijskom temom manifestacije. Zajednica Talijana Vižinada zahvaljuje svim sudionicima, članovima žirija, Talijanskoj uniji, Istarskoj županiji te općini Vižinada i svima koji su svojim angažmanom i podrškom pridonijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnjeg ex tempore Ars Sacra. U našem gradu tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljenjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u zlatnoj boji Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Kulminacija obilježavanja Zlatnog rujna održat će se u petak 25.9. u parku Olge Bana gdje će biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji iz uz sudjelovanje djelatnica Dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Besplatan program za djecu započinje u 17.30 uz kreativne radionice i igraonice, a u 19 sati slijedi glavni dio programa uz prigodne pozdravne govore te nastupe članica iz udruge USB, plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. Nakon gotovo 8 desetljeća u Poreč se vratio vrijedan portret Francesca de Polezinija, markiza, kanonika te pulskog i porečkog biskupa. Zavičajni muzej Poreštine otkupio je portret od privatnog kolekcionara iz Italije, čime je u muzejski fundus vraćen važan dio porečkog kulturno-povijesnog nasljeđa. Portret je nakon Drugog svjetskog rata dospio u Italiju. Kada je obitelj Polezini napustila Poreč i preselila se u Italiju, ondje je nakon što je bio u vlasništvu obitelji prodan privatnom kolekcionaru od kojega ga je sada otkupio Zavičajni muzej Poreštine. Time je umjetnina nakon gotovo 8 desetljeća ponovno vraćena u sredinu s kojom je njezin protagonist bio neraskidivo povezan. Riječ je o vrijednom primjeru kulturno-povijesnog blaga koji svjedoči o prošlosti Poreča, njegovoj biskupskoj tradiciji te ulozi obitelji Polezini u društvenom i kulturnom životu grada. Otkup portreta predstavili su gradonačelniku Lorisu Peršuriću i njegovoj zamjenici Nataši Basanić-Čuš, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Jelena Uljančić sa kustosima Elenom Poropat-Pustijanac i Gajetanom Benčićem, istaknuvši njegovu vrijednost za poričku kulturnu baštinu. Gradonačelnik Peršurić naglasio je širi značaj povratka umjetnine za grad i očuvanje njegove kulturne baštine, a ovaj se povratak lijepo nadovezuje na velika ulaganja koja grad Poreč Parenco posljednjih godina provodi u očuvanje i obnovu kulturne baštine. Ne ulažemo samo u zgrade i njihovu obnovu, već i u ono što one čuvaju. Predmete priče, ljude i sjećanja koja čine identitet našeg grada, rekao je gradonačelnik. Početkom tjedna na Trgu slobode u Poreču održano je još jedno izdanje Artizan Poreče Handmade sajma, sajma rukotvorina koje okuplja razne lokalne izlagačice i tvorce unikatnih ukrasnih proizvoda i suvenira. Na sajmu se predstavljaju raznim, sve ručno izrađenim proizvodima, najviše ukrasnim, ali i uporabnim predmetima, ukrasima od voska, drveta, stakla, školjki, tkanine, lavande i drugih materijala. Izlagačice, njih 10, predstavljaju se osim proizvodima svojim radom, kreativnošću i ljubavlju prema ručnom radu, te tako obogaćuju ponudu na našem Trgu slobode, ali i na drugim događanjima. Za svoje proizvode kažu da to nije samo proizvod, to je ideja, vrijeme, trud i ljubav utkan u svaku stvar. Sajam je posjetila i sa izlagačicama razgovarala i zamjenica poreškog gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš i zahvalila im na entuzijazmu i originalnosti te njegovanju kreativnosti i originalnih izvornih proizvoda. Za sve one koji nisu posjetili Artizan mogu to učiniti na jednom od dva posljednja termina ove sezone na Trgu slobode i to 28.9. i 1.10. Sve njih moći ćemo vidjeti i na nekim sljedećim manifestacijama u narednom periodu. Općina Vižinada nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu s posebnim naglaskom na održavanje i poboljšanje stanja nerazvrstanih cesta i putova na području cijele općine. U okviru ovogodišnjeg ciklusa radova ugovorena su dva zahvata na uređenju i poboljšanju nerazvrstanih cesta i putova. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, sklopljen je ugovor s društvom Cesta Pula u vrijednosti od 74.551 euro s PDV-om. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Vranje Selo i Markovići, uključujući potrebnu pripremu podloge. Ugovoreni rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao. Drugi ugovor odnosi se na uređenje i sanaciju nerazvrstenih cesta metodom dvostruke površinske obrade. Radove izvodi Kolas Hrvatska, a vrijednost radova s PDV-om je 67.569 eura. U okviru ovog zahvata predviđeno je uređenje dionica u Crkladi, Ferencima, Vižinadi i Brigu, čime se nastavlja sustavno poboljšanje prometne dostupnosti i kvalitete lokalnih puteva. Inače, na pojedinim dionicama u uređenju sudjeluju i korisnici putova svojim sufinanciranjem u suradnji s općinom, čime se omogućuje realizacija dodatnih zahvata i proširuje obuhvat uređenja cestovne infrastrukture. Uz ugovorene radove općina kontinuirano održava i makadamske puteve i ceste u skladu s njihovim stanjem i potrebama na terenu. U posljednje vrijeme uređeni su veli put ispod naselja Vižinada prema dolini Mirne, zatim oni u Čukima, Stanišima i Lašićima, kao i druge dionice na području općine. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac istaknuo je da se kontinuirano uređuju i moderniziraju ceste i putevi sukladno proračunskim mogućnostima i potrebama na terenu, a cilj je ulagati racionalno i sustavno te građanima osigurati sigurnije i kvalitetnije prometovanje na cijelom području općine. Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco, kako bi se ostvario cilj 100% pokrivenosti. Na području grada Poreča u posljednjih 6 godina odvodnja Poreč izgradila je ukupno oko 35 km kanalizacijske mreže i 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključenje na sustav javne odvodnje za oko 3400 stanovnika, čime je pokrivenost porečkog područja kanalizacijskom mrežom došla do 99%. Tako su posljednjih godina na sustav javne odvodnje spojeni stanovnici sela Kosinožići, Antonci, Vežnaveri, Mičetići, Stranići, Molindrijo, Fuškulin, servisna zona Poreč, Bonaci, Jasenovica, Čuši, Dračevac, Mihelići, Filipini, Finida Sjever, prva faza, Svetana, Bašarinka, Montižana, Saladinka, te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranići, Nova Vas, Ladrovići, Bolnica i Mali Maj. Ukupna vrijednost svih investicija iznosila je cirka 10 milijuna eura. Paralelno sa izgradnjom kanalizacijske mreže u većini naselja gdje je bilo potrebno i moguće, vršeni su i radovi na ostaloj infrastrukturi, te kasnije završeni radovi asfaltiranja prometnica, sve u cilju kako bi se radovi završili zajednički bez potrebe za naknadnim intervencijama na prometnicama. Planovi za naredni period su završetak postupka izgradnje studije izvodljivosti za cijelo područje Poreštine, koja će dati smjernice za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima, te osigurati funkcionalan rad postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda sa pravovremenim rekonstrukcijama kanalizacijske mreže i crpnih stanica. Ovime se Poreč svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada, istaknuo je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6
0: i 93.6. Radio

0: U Zagrebu sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaje, pa građane čeka prometni kolaps. Uz to neće se obavljati dio komunalnih usluga, poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocjenjuje da je krajnje neodgovorno što sindikati potiču štrajk prije završetka arbitraže, te je poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
1: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve.
0: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić. U razgovoru za HTV poručuje:
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike? Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga jer da neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
0: Zagrebački holding upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da ako mogu privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike.
3: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150.000 hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite greške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
4: Pokora je djelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom, ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
3: Vijesti.
0: Na Svjetski dan turizma, turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar i ove godine organiziraju koncert ispred crkve Svetog Vlaha. Aida Hadžić iz gradske turističke zajednice.
5: Obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta. Dakle, riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebitana udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura. poštovani slušatelji.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Radio Center Studio Poreč.

this is what happened.

0: Radio Centar
1: 89.6
0: 89.6
1: i 93.6
0: i 93.6
1: Radio

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Irska rock grupa U2 objavila je novi singl, zove se Silencio. Drugi je to službeni singl sa albuma Carnival de Luz, 16. albuma ove grupe, koji će biti uskoro objavljen. Sama pjesma je krenula u eter prije 3 dana. Inače, prvi singl s tog novog albuma je pjesma Street of Dreams. Produkciju potpisuje Jackknife Lee uz dodatnu produkciju Ryana Tedera. Ono što je interesantno da je pjesma objavljena simbolično dan prije 50. obljetnice osnutka grupe U2. Ne dužimo, poslušajmo novi singl, zove se Silencio, U2.

Čuli smo novi single od U2, zove se Silencio, uskoro će biti objavljen i novi studijski album, a mi idemo dalje, slijedi nam Taylor Swift koja je objavila novu verziju svog albuma The Life of a Showgirl, The Encore. Luksuzno je to izdanje, pušteno u prodaju prije par dana, dodane su 4 nove pjesme, a jedna od njih je pjesma Patient Zero. To je i novi single od Taylor Swift koji je u eter krenuo prije 3 dana. Produkciju potpisuju Taylor Swift, Max Martin i Shellback. Inače, pjesma Patient Zero, nulti pacijent, govori o prvoj ljubavnoj infekciji, to jest prvoj osobi koja je ostavila dubok trag. Premijera službenog glazbenog videa najavljena je za dodjelu MTV Video Music Awards nagrada vrlo uskoro. Poslušajmo novi single od Taylor Swift, zove se Patient Zero.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Američki pjevač Teddy Swims objavio je novi singl pod naslovom Perfect Man. To je već treći singl sa novog studijskog albuma, trećeg u karijeri od Teddya Swimsa, koji bi se trebao zvati Ugly. Prvi singl je pjesma Mr. Know It All, a drugi singl Break Up in Reverse. Album bi trebao biti pušten u prodaju i na digitalne servise krajem siječnja sljedeće godine, pa poslušajmo novu stvar od Teddya Swimsa, zove se Perfect Man.

Čuli smo novi singl od Teddy Swimsa, pjesmu Perfect Man. Miley Cyrus odlučila je skratiti svoje ime, pa se sada zove samo Miley, a u prodaju je krenuo njezin najsvježiji 10. studijski album Bass Persuades. Istoimeni single već je pušten u rotaciju početkom rujna ove godine, a najsvježiji drugi single je pjesma Let's Get Married, koja je u eter krenula 18. ovog mjeseca, dakle evo 9 dana je u rotaciji. Inače, novi studijski album kao producenti potpisuju Kid Harpoon, Max Morando, Michael Pollack i The Monsters and Strangers. Album je objavila kuća Atlantic Records. Slušamo novu stvar, novi single od Miley Cyrus, ili skraćeno Miley, pjesma se zove Let's Get Married.

0: Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Australac Troye Sivan predstavio je novi singl, zove se Party. Na produkciji su surađivali Styles Fuego, Rob LFO, Ty Levy i sam Troye Sivan. Ono što je zanimljivo da se u pjesmi pojavljuje tema pjesme Music od Madone, a to znači da je u komponiranju pjesme sudjelovao i Mirwais Ahmadzai. Inače, Troye Sivan će uskoro objaviti novi studijski album, zvat će se She's the Best. Drugi je to single s tog albuma, pa poslušajmo ga, Troye Sivan i pjesma Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Bio je to Troje Sivan i pjesma Party, a slijede nam Slovenci, Laibach. Oni su svoj prvi studijski album objavili još davne 85. a od tada do danas nanizalo se puno njihovih albuma i ostalih glazbenih izdanja. Najsvježe glazbeno izdanje objavljeno je prije nekoliko tjedana, ili možda mjesec ili dva, zove se Music, a najnovija dva singla skinuta sa tog albuma su pjesme Love Machine i This is the End. Inače, ovaj novi studijski album, Music, predstavljen je kao najviše pop album u cijeloj njihovoj diskografiji. Da li to znači da se okreću popularnim pjesmama, ne znam. Ovo što ćemo čuti nije baš pop, barem ne po mom mišljenju. Pa poslušajmo single koji se zove This is the End, a suradnja je to Laibacha i Kaje Skrbinšek.

Jedno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni je Keo. Radi se o londonskoj alternativnoj rock grupi koju predvode braća Finn i Conor Keog. Inače, njihov stil koji sviraju je alternativni rock, grunge 90-ih i shoegaze. Jedna kombinacija ova tri stila nastali su negdje krajem 2022. početkom 2023. godine, a u bendu su četiri člana. Kao svoje uzore naveli su izvođače poput Jeff Buckley, Radiohead, Smashing Pumpkins. Već su objavili nekoliko singlova, a i album je spreman. Poslušat ćemo pjesmu koja se zove Bird on the Wire, grupa Keo.

I za kraj emisije, izbor sa svjetske glazbene scene, nešto možda i najžešće, grupa Queens of the Stone Age. Njihov novi studijski album, 9. u njihovoj karijeri, bit će objavljen krajem sljedećeg mjeseca, nosit će naslov Perfect, što je igra riječi kao perfect, ali nije perfect, nego perfetch. Dva su singla već skinuta s tog albuma i vrte se već neko vrijeme u eteru radio postaja, Easy Street i Insignificant Other, a najnoviji single, treći po redu s tog novog albuma, je pjesma Where the Goth Girls At. Pjesma je u eter puštena 23. ovog mjeseca, a produkciju potpisuju kao i sve ostale pjesme Josh Home i Michael Schumann. Ne dužimo, poslušajmo pjesmu Where the Goth Girls At, grupe Queens of the Stone Age, uz koju zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Aha, 1986.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: G. Giles Band 1981.

Fantastično. Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: U Zagrebu 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će uz ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
2: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
6: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
7: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
8: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Vijesti. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja određena kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
9: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Na polemike o izgledu novoga Maksimirskog stadiona priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
8: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon subotnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je primljeni maloljetni dječak, te je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, a dvije su osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju dječaka govori liječnik s klinike za dječju kirurgiju Vedran Jurjević.
10: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti. Sport.
0: Izvijestit će Sanja Žiger Frljuk.
11: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu. Propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić.
12: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
11: Utakmica protiv Španjolske je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1, Grčka je u gostima iznenadila Njemačku 1-0, Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1, a Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race, ukupni pobjednik je Danac Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

kasno jutro, leži još na boku.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo, zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze